0: Nga lea le tua o mwhaifo un tātau tuaina le tino ui le nei fo I a sololu Sa ungo folava ma ua kalo ma o paki le a fo I a kapoi fo koe pe I whamele upu kapoa nga fo le la whepo E ka oko oko awa pipiri ko inga mka waso Ia ae o lenga ma ua kala sa mo vuse ave noa I ala leo football te vise le tātua tino ui le sisi nga fua Ia le fuwa longa longa ai fuwa ilo su fonga ilunga o fa'a lo ino le turisi samo po le samo turisi ma fruti. Ia le tautua fuwa ilo au fai TV a New Zealand nga sa waku fa'a interview mai. Oh, peo ngai ali paka nga fa'a interview mai. Oe po il kaulanga.
1: E langona lava le nilotu maula lo fuwa ima le fatu wa'a ia ona onisi fuwa ilo o unanga fuwa isa fapina fuwa ilo na on out of your foot il jamie of a pena foot in isamo ya wala va foot le sisi no le to sisi nga foot sa mo vo seven no ilungo le jamie ta longa il tv al da to no ile nga to foot le all le tv al blue wave tv le va pena no so so ta ba mo le dan to to po tala mi foot le to to ya in isila ya all le tai all na ol tai all na tunga va fa tasi O le tae aula lina, sa maa tau maa tamata, sa maa tui tonu le fale I e ale a fio anga, I le tantua fio anga ye pia, sa ye I fwila na I toi ina, ia fai nanga te fwile o le mtua po le sao ya, ya tui le tufunga le maa mero pati, ia a meise fo I a tui le tufunga Fritz Savainaya, ia a meise fo I le uso fo I a, ia fawalo a Harry Schuster, sa fa pena lava na I umba lava le pa I o le tantua I te tonu le fale I ele, ia, Tentari ai fo il jaimel tu unga Ia ma taunu mai Ia ma fai fai fama ni anga Au le tae ola na Lena fa pena lola na Na approachi na Ue le fo il le vaenga Lea le Blue Web TV Na maana na oe fai se interview Ae maana na ola Ise tu langa fo il le fa papalangi Ae fa papalangi la Ae fa pena o na tamofei tala noa I le history o tatou Na mafua yo na maua le tatou Se tatou sa olo tonga Ia pela vana si le fies Mauken le opo malae ile long long wa for na time ile tamo fayo na yo tanto to a e fa pena na fa sa lotto mai tanto mai pulenga si amani yo pulenga pertania ye se yo my love vai pulenga ni sila ye le po vale e ye fo inisho I fuga sa fa pena on a fanno ile na aso a le na pe na ye ile le tamainga ya to po tamo sese me oli ia ia lofi le tasi ia ai lenga te foi le io nisi foi o joe ina wefe mai le famtalanga e to valu ilan to na mali liu le aso le peona ile pese foi le wele fan da vili wo jol te mai a
0: malo malo io ole vai tu tapo clama fo ne ia so le ambo fu tatu si singa mo tanga singa si mo tata la mo sa mo mo fu tatu a talo le tau ai ole la hunda la vol fi fi u kafi lo ai lu mo nu ka fa un eva a vai ba yo vai ya tu yo ngai ke malo si ia ai o ke le la vai ya ngai vai nga fo pe in fa le ti ai ia le tapo ingal ka ko o fa ko ngo ke le au fa sa lau le le tu ap ia le di le to te ia le a vasi di nga le ki o fo ia ku pa ipu ka ngo fo a vi sa va ia so la a wa le sa nga va ngo I tu ap ke mo so I fu a mai ia to telefoni se to mari a o vasi di nga e a vi fa sa lau mai ma ke ki fo le sa le lo longa me lo mo nga Ore fai so o yo lana tautua lea Ole o fare le pu e mai lea kakaore wa ala nga mudi Ai fai mai yo ole m fai nga lo aku wa ala le mili mai kue o Aole wa as kako ngu ure le fai rang kala
1: Sa moni le sao moni le sao no nga smoke
0: E pu e mai nga wakore bua mar ku rua ku kouru a fai mai Ia ua mako rei ropo fia marufa mai mili nga ole ku wai ongo wa Se tulo
1: e moni lava o tjonu ele o si le fiel me malo le tjonu ul tu langa le al paul le va ana fausia na faule va api e fu fu mo tuanga ono le na fauna sa un ya avi tutuila ono tu unga tutuila e fai I tua o tua au e amata mai ya ma tu ye fu tu unga tutuila
0: ta mai leoni
1: tele va au va pena na fano e ngau na ngau le malo sio le o le tafe tutuila lele na fau fu fu ai la le va ale a ale a fio anga le fio anga ja to ye pia ma tu ye fu la tu unga sambo a ta to ye upo o le tu unga ye fai lunga le la kun fo ile ele o tu itua kele aupa.
0: E pili vai na fai.
1: Le matua iso na fai e va mamai e ye ine. Ia tenga vau, walento e alo el vitolina. Ia mai mai si vau, mai mal vale ole ole ye ine va atan pasu. Ia. Matua di lao e. O vana na fau mo le mole lakun. Ah, le alo alo. Ah, ale vaa ya pia. A chile ne tati al vaa pia. Se pe wa vaa i se.
0: Some machine. Le foi poule le fure ya fawalo to fa ya fawalo have shoes stay le but tell me lenda to ye to sang to na ah ola me foi pe amuli va e foi me le fure ngal fawa ya fawalo me se foi da wodi kufunga na koko ngo foi va ya bi le ko fa kawa me ko fa sa or fa ngol se se fa ngol ah le ala sa o ka muli e wa ka ngfa fa ka ku i rol va ah ah a wisi o ku ku le fa ka wa va
1: Aina, le tamo fai fo ila lefi o anga pia, tu a maile Victorina e tu a ia pia, a.
0: Ia.
1: Ona, o le vaana ia maa maa le vaana ia Victorina,
0: a. Ia,
1: le vaana ia o tuki o na sina tuai,
0: a. Ia.
1: Na tu a maa na o ala na mai, ia ala na o le tautsanga lava lomatua ma le
0: maa
1: le
0: vaana. Ia,
1: ia. Ema na o pe ave alo e o le nuu o le, le a le, e wai e se tau, se tau ngai,
0: tau
1: ngai, tu ngai tu a mua.
0: Le hei, o le a fa ma vengana, sko ingo ale ni ma le nuu o shuntina i tu a mua.
1: A tonu lau sa ona la lea.
0: Tu ule wa ai ave a tu a mua. Ia, a ku pea pia ia wa e o le, o tu ngo ya sola sa fai fai va pi sa fai ngo vineula ya ke veo pi o lo lengo i si va anga ma ma yari paka o le ochi o le po tam o le ma la ulpo
1: ya sona al tu langa na le ochi le ochi mai fanga lo o le ma tama tangi mai mai sa to ya le pata ya ma le fa tal tal se ma te
0: e ma le va anga fia me
1: ah ma le va va lo al na
0: ya ya ya va lo ya ayu ile ya nanta tu ai le le ma ma o kula va ngi le fiong le usu fo ya funti ya sina funti ya le usu ya dominica fangalu ya mohale to e a fainga le va le litorina o le litorina ma va le le wa si kwa ah ma wa le pe a wa o si le ko le ko la to tu pe na mo na le mbu le va a le telefone va ni o le na mbu le mas fulu afi a
1: moni la o le va na le afi anga le o to a mo le na fa to tsayele chapchini ne le fi ngo fo ya le matu o to finga while so fa na va pe na fo yo na fa mtaina fo ile fi anga ia le ngata fo ila ile ia na na faila va ile ainga ale ni e halu ia le wal pe sha chali o ale ni
0: tama le sa ole le sa
1: ole to le ni va e la tu la le metu al to finga yo e la tu ia e to le la la kapi fo ile le la mo tu mu a
0: na
1: mu ma ia ia fa tu lo la la kapi u ma ma ia lo va ale ia da le me na o me ba e se na to ina vo le va ia fa mai la o feita ia to ina vo ia ia la o mai u ma e fa ngalu vo ile la kapi ya ne al mena ya pa le tu bu ngai to
0: ai e sa ole le ole fu u mo mai fu nei tala mai ole moteli sa la fai ma fu anga ne li manu ya fu tan fa ngal to to lo tan boli por champini o tu unga e o ki fa ko inga ma bi ran fa ngo ko ko ru ran ka fa ya lo yo wa banga o fa ya unga ve se sko inga ya fa ko ru mal ko inga fa o mai se o se mai ma ro o ko wa
1: Pena si le fie smoke in o le vaa tolo tolo ta mauli. O se vaa le nei na matua i manta ina le tapua
0: ina. Kaukia.
1: A le ngantei lole mena kempa. I wana kempa li mwatsambi ina i mota.
0: Ia, ia.
1: I fanua fo ia o se i tua mai ole meo le.
0: Ta matabua flip sign.
1: Ia. I tua mai na le tanu me sin na hotel. Ia,
0: sa
1: ole. Ia, sa ole. Na kempa ina o taia ume faile au tolengi meo malafa. Ba ma losi le o lenga tafoi le lenga tau nuni tamauli I le tulanga fo I ta longa fo le tafoi to mali si bolva ya sona le weekend va sona la so nga fo tu nga malaso le malaso lulu ai le tafoi to le sfala le malaso na o no winga la mato ma losi na favor ta mo le malo ai me na ye na mato ti a tonu la na ye tulanga fo e ve singa to tonu le camp ye na fo la ko sa no na lu to ina ma belen fana
0: o le menen tu pu ai vai fo yo ma live on fatta di mai ma vai di ma aus ka ya ka ba uri de to to lo tam ba uri de fa pe nga ka ngo kwa ko ya lo mai mu a
1: ke lo si langa na
0: yo ai vai yo lo fatta to li mai ya va au mai di ma af ka ka ngo ku ya ka fa sa sa ai fo ka mu to to lo tam ai pa lo ma fa
1: ba le va cha ringa le le le komiti fo e mal komiti fa fo e fo yo le tu a e le tu langa le o ba pe la va na ji le fia o le chele uji va pe fo ila le va auto no to so ele no to so le va fi ai ma lo lol tam a pa ma ina no se na to se fulu na le to e tasier kilometer le tu fa ave se le va fi ai alo alo tu lo tam vo e e fa na le ita um a pa fa penal va lo lo al va ta modi
0: alo
1: ye na alo to o to alo
0: I'm not going to come with you.
1: I'm not going to come with you. I'm not going to come with you. Sorry, I'm not going to come with you.
0: Sorry, if I'm going to come with you, I'm going to come with you. Alo me mangongo kau ya pia. Ole ba ala nga le tinga fai faka kai nga. Ah, mai ya masko inga mangongo nga o ngai o ngai tai e po ngo siko i ga sen. Yo siko i nga nga fa malia lo nga fu ba. Ah. Ya ke mi ala e bo sa sa ka ka kukuila nga e foi ki ona sina ale la fa o nga ta ba sina. Ya pi o hi ya foi ai o no le faka kai me ka ka o le tau. Ya o fa solo lo lo capo con la mia ya un tuo fo ya mo mal capo con la ma fa mai single ne yaso ya e se fu e pele ya tato mo tato ai nga mi se nei ma tu fa ma na vaina fo ilia tu ya po wa lem fa fo na ulia mai ne yaso fo in fa po po ya so to se fu ma se ma tu la tato

Tato tutu nei tau mesina ai tepa I mātango fie pe o ti unga le whalewai maunga. Ina wā tato la sia le vai luanga o le tato whalonga o le nei tau sanga. Ai o se I alama o lo moe malie I atu maunga o sa la whai. Ina wā tuanai ni atu vasa ma ua I tea fo'i whanua lalo. A o fola wai pea sa moa ma le fatua tua I le tua o lo fa vai ai lo na malo tu totasi. E pei ona whaelonga ina I le nā mai aso o tōna I atu. Tātou ae ae ia la ia le manu auru e ala I saini ngā malo o tua a. Le neingo o tātou o o ai ma pepese I fariseu. Ae whātau pati ma si siva I ma au malie. Fo I la ia le vi inga ma le whamanu e whapale ina I le tua sāpauta. Ona olona alofa I a Samoa. Ona toi tuu tuai leo le lima whata alofa lau Paul Kalame, wha awau le nei, ole ase singai maota ngase ngase. Ina wau tātou pāti patia le masina lona ono, a ole totonu a le mūfo I lea o la tātou savalinga, ma le fōlonga ole nei tausanga. Ai, ei lava le talitonunga Samoa. Olo o fō lau I langi mā nisi e ala I le soifua mā lolo ina ma le solo solo le lei. A o nisi fōi, olo o whenga I pēa mo tō atu ngā ono mafti anga e ala I ngāse ngāse mo fītā o le ola nei.

0: Ia, lau whiunga sa mole o ia ele I whaua unga atu ta pese awa lo whapena ma mone mana o mai nei si whiunga te mamtina mātua na te whamanatu tu lava sa moa ia lato uma sa fo ia mai a lato li tio foni ai o lea na ele I o mai lau se leni o lea ua mai tau atu o le a se ili tato li tio foni Ia pe a tō mamai tō tupe. Ia re ngatalia le fuu amatalia tātou le sitala la tō umai le I whafuina mai le la tō le sitala le netau sanga lua olu ono lua olu fitu. Ia o le ala wa a whailua tfoi. Ia la tō leo umantongi na mai pao la tō fuu leo umantoi whafau mai. Wa tō tfaftai ia I le PTP. Ia a maftanga nei te mamtina matua ia le umantongi mai le la tō le sitala. Ia mole nei tau sanga Parks over to you on o lena tō tele. La tu nuwala mai le pisi fuile le ale kamakonga fuile le just a tuff
1: yeah after smoking after for ile le fasa la una folu langa po na ya ile tanto lu lu yo mal tanto a lo for to life per na data radio phone ile na fai a wale u vai jawa tole na yo na we jawa o ina le lisi o ile tanto u malama ya to john ole ata to le to lo wina le lisi ole na ina le to fa mal fa to changa le lotu ti si fia lava la foi a wona ngalo fa mal mole mana o mio tanto ngalo lu fatasi e fa penana vala o mai le tanto ofisa ila lu fo nei e ma fa penana fa o mai ile seleni o laule geofoni ele ngata fo ile oni si fo io fa pena on fa so ta mele tu langa o lana le sitala e ma ni tao smoke sa tu io fo ile tanto lu lau vo te te ile vala o mai fo io nisi fo io o Tu as une signe fo il dans ton ma tanga fa mai se ta mai level pesenda ah no fait play la me wala na na tal pesen mai o tu na fa ya mam o tu le de ya no tu hina oi ah te le I will never leave you mam ah me ta ya va pena on the moli na on tu ai le te mai ya mo te fa tia tanga lo sa il fa tu ya pa fu tia na te fo le moli ma on fo I mole alof anga maruso ya fa mu na paulo valenico a me se fo le vionga ya jau vinu jai ya fa no dualima mo fa tu ya centra in nice Sunny Bank. I said for the north side smoking for been a voyon for the fun to the young ya fontis and from team for to Susanna. Ya mes for ile tina ya set the sale on up in a lava on the mafuta mail down to Bokalambe in a chayao in a looking of a penafo on mafuta mae left a linga ya le malu ape tonga tasi ya mes for le sus le uso ya pida pena ya melanto fai ofinga luenga ole na lava de die mai ma fa banana fai le lanto nga luenga le wali your self side building builders ole ofa banana nga lulue ile nei tayao yo le pesel nei fai no ina fa mai ya hotel le tu ina oe ole alo lo lo fa longa tama mi ya tu le tayao tu oe ah e me we de lo foto ina never time smoke ah e se se ame ma me fai le de dia tu ina tu ina ah
0: anga di fast food o se se di salomo fata lo tu fo I ju ju ya valu valu a me se ya tu mam tu ya tu chakoli o falanico fata lo tu ya tu no fo no menita male ainga misel le au moana a le ala I moana alo ina le yatu alo ina misel jia Nick Vendermid fatalo for your brother love mobile mechanic ya misel tina mtua ya multalo tau line video male ainga fatalo for your amua yuta amua a mai oitu fatale ya mantua to tina ya esit nani tu matu tau lunga tu shau anti ya alaisa tali ulu ya misel ya anti sarai taitu unga foi le tali ulu I na I subside backs
1: o wini ngalo lu jema goi malo na fali tuwa ili ni daya o lu fa pina fona vala o mai tau tuwa na alipesi a ua na ifa tuwa I mai fa tau na sa wala la faide la wachi ifa pina ona jaya ili fa bitoa tuwa ili na ipesi ma o tau umalava e ma moli e tau lo fa anga ma tau mua onga ma tau loto fute ifa ma tau loto fa ma ulalo ma tau si ta ya tau pa anga le pesi mo fa ino ina au tene tu ina oe mai le atali I ya jia stato fide ni daya o

0: Yo les amours, les yeux formalier, les nains, les VPC, les locaux samoa, les AI. Et bien sûr, fio le bise, les nains, tu sais, il y a le long, mais la fio, on va y aller, puni à la va. Ah, ça, on y s'en fait voir, ma avile ou tolua. Ole, ele ma vanga ngaloja angkonga ngaku mesin curua mubanga dua ngai news all R N R. Palinga ngak waku temu kuya kuah kupu kamse se F R. Na waktu lima laka vale. Kami usil lafu itu ngak vale le R. Lafu uli kuang vale kami usil lafu. Sorry. A pisi solo shocking ai ngai ka ka fu e pulenga le kiu kiu ko no choti vo ah go a main ko ta ba le fa mai jo di vo ka ka vale male mai america e va ko mo shuke va ai o shoke o lo mai ngo fo ma o lo finger ring of a fini fo ba ah sangi ro em faina mai a san fa taxi ah okay male mai ngo ka va So they just got very full. But it's touching what why a politician for. I can go by any like a little with a more thing, surely Macaukia, surely. Yes, ma'am. All the cavalier never was your uncle, your surely fixture food, so all the bottle cover, no cassis, what was your food. As I was, I went to you to stout for me,
1: Oleh tu langgala we need to use most smoking. Tu sole tu ko taule mi noita vale traffic. Le teller tavale. O teller tavale. Ole wale tu vai ifo ila choye va pena no mai ngalbenga fa vite. Yo le fo ye tu ole lanto. Ole lanto ma ta ave alena e fa ta use tavale ole lanto ma tu. E
0: fa il fa.
1: Ya o le cho che de fo ila lanto mi chio ma ye ta chi chi loye. Ye una cha mi chi e de chu lo pa e fo ye chau le chau ma. ia o chef el tupe e fa tau le ta vale a e me tau tia foi le le sai di malo foi o tanga tol tan tau o chunu a io to miti na le o le chamo ia o tamba ye ne ia dan to ye ne ia ne chunu o le mana o ngau ta te fana ki fa tau ta tu fana a
0: ia o le na sa o le le sa o le le
1: e se foi le tau si matua foi o le I tuenga tangata fo e il tanto wonjuno e memori per vinga mal fa manu il tuo ono il malo si male ollo fa pena fo ono na vina e fanau io il tulanga fo in pe ono yaile il tulanga fo il selen e safata na mo se fa dal dano anga fo il malisunga ya mausiman o yale fa pena na vem si e ol belle alle alle public works a o ye fo ilale le tete fo no il terminal committee le va yale le selen le a safata ma se va en osi um
0: fa fa fa o esa no fa mole sa mole oi
1: eh
0: on ta pu le o eta no mai ai ai se ha e o fa tu ai ai e lo se tu per malo al ma sa fa tro tu per malo ni si la vole fa nga va ku o se o tu ai na tu fa le tu pi
1: e moni la va smoke e te te no vo te le ofici di lo va pe na tu ofici di tangat e pe na mawozo mala mala ma angle termine o mtal no voi malu so ya ya few few
0: simates o ya ya
1: na famailo le sa uno angle so ya fi fe mai ole tulanga le ma taina mai ola tuna le stala e mawo tupe the registration of those who entitled to tupe le e valua fe fitsela o mon tupuna ye valua fe fitsela al termine fa pe na na fa sala la o le numero na na na le lolo sa ye I old Jamie for Pena on Fasalawa to my Walu over much full off. Over much full off.
0: Oh, sure.
1: Old Melana, a lengata foil over much full off, honor to Langa foil, a yanga, a yatangata, a lanyan to Pangpook. Ah,
0: yeah,
1: to just to pay while I'm
0: afraid to count.
1: Olalana file only men at ole MOA ole memorandum of authority e signi mai ele a ingalena fa pe mai ol joina le o John ole amawa o vaile nga account e va tuere tu pe a si o si ma pasende ma
0: ya na fana
1: le anga ma a ya lima tanga te alula tu tu pe tu stupele a la tuinga o mela fa pena o le wala ina fatua e le fa be fatua io na o le tu langa na o lo ma io ia umma o na efe ta ala se lau tanga te tu tas
0: o ilo ngo ina fa be uye tas ya tanga to le ainga lo ina mba wa umma ku pe
1: o umma tu pe al tanga te sa ifu le tu langa na la iai
0: ui nga le fe kau ya
1: na le fa inga ufi
0: e le fe kofi
1: e pe ila va fo el malatu fo ele fio nga le ripa le miel jelo jaimi e a nga nei e fa pe na na fa ufa ua ile luma na e le opo fo imala el tu langa na el tu fa inga fo se lau di me se fulu ia le ve wa manta na ngia nga fo ilunga ma fa mani ni si e fa luan tala la tu se la lima se fulu o le la fa pena e pe yo va nga le na na mai yo mai ina ia a nga fo me na tu tupu e fa pena na fa fa we le luma na o le mafu anga la le na o me ye na tu tupu ma le julanga se la lima se fulu pe na ma wese si fa le a nga ina ia fa le le le ju ai nga finger ina ia wona to sa o ni me fa pe wa o tupe ia o tupe patino la malo ia o tupe fo ia patino ya sa fa tupe ia na ba ia
0: malo malo o tu langa la na lo me sili le o manino mai le mta upu on mafu anga wali ni fatini se on o lo tau sa ili ili fa ma tu tanga tole ainga
1: moni love
0: ina ili fai uma account tangata i o na fu manino fa fa fa kolunga kala ku se le o ma sifu do tangata to tasi ai aka ko va ai ai o le fa ye ri cha pipi le me fu le le national id le sa tu fa mo la u lima suta la o fe wo o nga me ko le id ko nga e cha we o na clarify ma fa ma ni ai i o e mo la tu pe wa fe mai fe mai tu le po le id na cha le bana wi so tu fu la po selection lo i u ma fa ma mo nga o fe wo fa ye ya na ID push campaign era fainga ke mi le national ID na
1: e wa metodi association no wa jaw na Iceland to identification system
0: ah yes yes
1: e pe vo la ni al jaw ni Australia ke na il tulang al ta
0: ta so fa na o re and 18 e ko fa sanga ID
1: e mo ma de to no le central link le tulang e yalo ma fa na wala tsnu ya le ngato fo le ta to ni fa ta to le send him ya ma je fo la ta ta le te mi fo le ta mi te mo le sfulu valu le 18 plus ideas fan too long me for pena. Or too long a level statistic my fam among us were for my note and SLE on the Mayo Yole Lay Male Ato Toy to Rune, ah, on Tanto. Majority for your smoking, yes, so ya. Or pulling Nuna to farm more in the fifty. Matangata Falana, it don't know yourself. Or lava life, fire from among and a timing, ah. A Paul Miller fall it don't know if I'm among one now. While him a fire official, if I'm among a yell pulling, my land to her semi-letter.
0: Yeah.
1: Olo na lave tonu la na mele tupua. A o neile le masina ne ne o leena luose la u le numere. A o tu le masina fo. Wa afe tangate u watu tonua. Pe o toe fo yatu nisi o la u ngalue fa vai temi. O le mele na pe o la hafa le tonu le temi ne. E le o fiso ta ilfa ma ma ngalpo le nuu. Pe o na yeye ma li liu ma e fana nao. Ia ma ila tau lo tu uol tanto watu
0: Mali, ole ala wa maia tole na umanino le na vanga. Ong hana manino mai le si saunonga le li pale mia. Ile te leo tupe sa mua ile mtanga luengol kiuke lo o ngungumbi fatasi. Fai mai la uli ala mani atua elu hafe mon tupu pisi nisim kampanye sa mua umana le sitala. I know the lowest low your business your life facilitate. You pull a fat mahoney to Tony and Lato La Fonga, Malato Fat Monia Lato Rolo of Atututu. I only see a fair value sell out. Ole Lati Chilo, yea, the team, Mato, I will illy, or no the tailor Lato Lisiti to fast say. My little fat mahoney tongue in your latter to pemo la fonga. There are my wakei from toy and nafi. In a fellow roll me style to pemoa. Lay a film for the swim my e loudy. The one a little SFO man, your letter my for your toy in an arm. Never my fatamilion, I see to pemoa, the official tute. Pe a umana faisu e suenga I le te le oisi pisnisi sa mwia le o fa maoni o le ala ki lingi uma le lola ma tamfai lava o nge koe aru fuwe mea na fai e le HRPP o no melen fai le HRPP I o le kauke toi pose malai o ta ngata fia kauka va e watuni ana povi to ton ea e kakau on kau va ma aliki o Frankie o I AIC kampanina La henga hau umarko hengo stui 10% o whare olona. Yo e, o leana e whapea. So se tangata e fia a watu niana manfasi tono Samoa. E a kaunga halu ya Ariki, pe halu ya Frankie. E whae a pisinisi moururunga. E a po kama whare olote tele. O la e, o la kongwa lela ua kua povi o muli moa se ki rou leana. Ala se mai, na va se pusa moni mo sa mo pa lo fio sa mo le oi.
1: Ha te smo ke me fa sili ul tulang ul na ile na da sin na me na u vai li li mo mo vale su su fo ile le pe e se tulang va pe na I fa le lo ma la va le pe e tu ma ultima ma la wi lo sa mo le franki ma le fa ma jo ma mai ele ai ma se fa fa se tulang o business va pe na o fa ta u le tulang o lo no winga la la su su ene ma la research no fa ele o ye se fa le sa mo
0: le se mo le se mo
1: o le tulang fo ile le ile tulang fo ile tute ma le la to fa sa la longa fo I pol fa mal mai ne la fion o le limin sta fo le tulang o le jelo company o fa pe na no le sta la ina ITT company o lo fa pe na ona on yaile le aoino se le ni foile le tanto tu pe taxi ma san jongi a ya le ala o tita jonu o se lu itau tele le mo la fion fo ya mulipola le malu maletino tio filo a o ya le le te si o foile al custom le ala amatanela na na na pa inga o le ala ufa pe na ona avitele ye fo I se a he had a big task ahead of him in ye fa pe na make sure ye comply uma company ya male mal tula fono ia mali mentai jaina fo I tula fono o lo fa pena na fa sina ina il tanto malo il fa sina ina ngal wenga a o le tula nga fo ila il tanto tama o ainga pe na ifol tala fa tawol tupi a o le pe le te va vayan o le fa me o fa numela a e ma tau lio e whalangolango o whaindu me la fwina le estimate e whalangolango ya tantou jupe ya tantou remittance ya la fwatu ya le whalangolango ya tantou tantou mea lofa whare eiti ya vatu ya le ngantei lea o le tupe tele la vale au le la fonga isa mo le GST my company ya ma le tantou ma le tax ya la ufinga ringa pe ilana isi le fear smoking o le wa le yali mai le teleo company ya sa fa penala vana tomba fai alo I want a latte panel per Palangi for a little day. Look at the loophole panel to avoid paying tax.
0: Mali.
1: I want it to Niela to La Fonga. Ya lepe invite a watch you le sound long a la fion a la limistam as a full long so a la fion a louder mali tom and lanto va penano tilo ya in a yfatino in a ring a tusa matula fono. I learned to foilea yet to Tony La Fonga tusa. My ying or tula fon.
0: Mali, Mali. Ole tulanga na mai tau atu I le saunanga te le o le teimi pen saunanga o le whono whitala I le sui taitai o le tuangai. Ua e whaua umma le teimi, a le te tala nua mai I le estimate. Po se tupe whatu susho te te le te numera, a le talia pa al palamia. Ele se meka se estimate o se ole approximate le mengo, ko se ole tali mautino, a.
1: I'm not sure if it's a style of a towel to pay. A little yes, a sailing. A little outdoor of a bell tattoo patcher, a jar was smoking lay. I'm not sure if a fellow patcher lay. Il machine of a. Or let the fellow patcher feature a fica ya cupella mole, the machine again.
0: Bella mola takes you fine.
1: Yeah, like fape, momela, duafe, yeah, a lot of patcher fape, fapping a foil finger patcher cacomalo.
0: Mali,
1: I left five finger al patcher cacomalo, the pancake. E fai voe le fai langa langa langa lenga I record le last year. O le mfai nga hao mai le varuse lau midionga. Varuse lau midionga mfai nga hao mai. A le mele wae fai le remitten kupe kaka e la fuaku. E hongo se lau midionga, le minimum.
0: Iyo hai. Sa o lele la vau tatu, tu pe e la fotu fafo, le ute le la vatu dua tu isi.
1: E matua e matau tia al sesuani e tanto. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o lele. Sa o E alenga te foi la ilu. O le foi ta tia tia me foi le foreign aid si ala tui fafu. E te le foi?
0: Ia, le era fa ngai tato tupe fai fata o ingana. Ai, mai tupe sa mua mua kako. Le ala to I una do le plupe lamba e alu fai lo fata o. Ia ngau kako ma wai le vakua kako kupe keu kongo pusa ku.
1: Ama te le foi le manatu na honi si foi fai pule. Me ona la vai la fomei lau tupe la foi lau ai. O le fa ngā le to ai ngā lau tupe, which is e sao. O le la foi o le tupe fa ngā le pe la fitaina la foi lau lau sa usa luse lau lau tua fini. Ia na maua leo ia le tupe. A le me a wone ngalo. E mawe se o tō fili, e le vatulono no fulea te ua le pusele nā lusela le whaonga ina le e halu tō e awe whaatau mai mea, o la ina la, o la e circulate tono le economy o tātou watu no.
0: O la sa o le ia, o la tātou runga le, se o se whamarurua tua no tātai me roto e ono minute. O le tūranga fia se ile va ale al Qantas, ia pe fono whalau loa mai. Ano ulena la via lesi fanya malanga le va avu le le sambo e asa fa wa wina le emelinto a tu sala le va ale le quantas ile so fu ntene tala tuna na fi na mbu o talo fa le tonu va le le o umma pase se le utao le mosi si fa pio a o min tu pia mato do fe sutas o ha o le fuga na mura uru sa milio ta mal fo ma yan mal sa mo o navy colonel ma ko ma na ga yan ma na ma china ma chu e ke lo o la wali ina na fa tin es ku anga ah e fa ku ro lo wali ya o ku do o fo ma o fe me lo ko ya ro i fa ma o le ru ya e ki kwe ah al wa ku sa mi do ka ku sa e le lo e ka e ke ni ya ma ka i ha ka ya e o la ku sa ma na mura uru ya fa ma I se wa iva kulem da oksa mai oi fepe kau kon mene se wa I safoku ya alu ya eki koi ona ta mam tina ma tuala ya a iye ye ya ina koi o lako o peina o kua li
1: ibo afisile so smoke lale vaa le vaa mule smoke
0: se le vaa anga le mfaina taunu umai ufa peo e va kul eni usine le po ma va tu le meo lu e ilme o tupo va uleo
1: ona le vaa lentu tu tio mai
0: o le vaa avu dinga va kue e chapi o le emelinto se le va fu de le va qua va qua ma pai la che ma me ko le wit ka contract ta e fu ilana tanga sa bo peto tolu peto lu ala va a ko la melicia e de lo la mangu o o ma lo ya cha ma e ya ma ko dia lo fa mai la o di ai ba ko fa o sa mo sa va va a fa ko ki sa mo pi ai ko ya lo e ko ngu fu ko fa ku so ngol ta te le swinga lo wi temine a pe a Australia ve o fauta al company valele o un matanga taleu cha e dice me va pe pe juan a e ol mele mali e ngale vili da bola o ding was kamo o fu dele a via di a cha pule de pule me va valele a me fa tal mena le la kule ven e mo ven fe ve i tanga ol mele valele e ol mele nga kupu Ore ala fa ko nge e wa kuna la tuis mala to me ngo fa ex ora wo mako check in ko ko ma eh ora mo la tala it's not what you know is who you know ora mo to avia le vina ngalo e a ora fa si vole tu no capisce de casion to tu di lo fio nga za mo le oi e fa uma maya o benisi va na
1: le io le wo pia malava fo ile le il proclame ale ala sunga fo fa benano ru revolta va lu al neso
0: ia ai fa malia chamo te de la bonisi vanga talo shoka talo la pelicula ta tumbo le as for really te lo la lista to club on lesto na ie te allo le pito nu na pandebrek sa mole oi che a un fo ia Ya inga I vanga o ki fia kau a voka.
1: Oi sol.
0: Te alo e vele singa koma ko ngā vau inga. Ya, a mese sa I lingo le fi wafor ngu unga e fia fia whalika ma foe o jincha. Oi sol. Ya, mese le hiso nat. O la li o se revi. Mai tu I lo mangu ele yos.